ale nezabude nikdy, koho Sin City. S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Či jediného Sin City?

0: od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný štvrtok sa ti praje. Asher rieši virálny moment z koncertu v Nashville. Počas svojej tradičnej interakcie s fanúšikmi si všimol, že žena na pódiu sa cíti nepríjemne, a tak vystúpenie okamžite prerušil. Video obletelo sociálne siete a vyvolalo diskusiu o hraniciach medzi show, súhlasom a komfortom fanúšikov. Ak chceš festiak trochu mimo mainstream, tak tento víkend zamier do Tasova pri Veselí nad Moravou. Festival Beseda u Big Beatu ti ponúkne počas dvoch dní viac ako 50 výstupení na troch scénach a predstaví výber českej, slovenskej aj zahraničnej nezávislej hudobnej scény. Mahmud Muradov má veľké plány. Dočasný šampión strednej váhy oktagonu vyhlásil, že chce získať titul aj v ťažkej váhe a stať sa vôbec prvým trojnásobným šampiónom organizácie. Najbližšieho čaká titulový súboj s Willom Flerim na turnaji Octagon 92. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a vy im s Rádiom Spin.
2: Máme 6:01.
3: To je presne čas, a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: in.
1: Nazdárek, Kanye West uzavrel mimosúdnu dohodu so svojou bývalou asistentkou Lauren v prípade žaloby pre údajné sexuálne obťažovanie. Obe strany sa na urovnaní sporu dohodli po mediácii, pričom dohoda nie je priznaním viny a podmienky zatiaľ neboli zverejnené. Na zámeckom návrši v Litomyšli sa predstaví dvojica zaujímavých mien českej alternatívnej scény. Mutanti Hledaj východisko, ktorí dorazia v rozšírenej zostave s Berenikou Kohoutovou a kapela Dunaj, ktorá predstaví nový repertoár so speváčkou Janou Vébrovou. Čenzliga pokračuje už tento piatok šlágrom. Sparta Praha privítal v 19. na Letnej nováčika zo Zlína. Zápas sa odvysiela aj v televízii a pre Zlín pôjde o jednu z najväčších previerok úvodu novej sezóny. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
2: Máme 7.01.
3: To je přesně čas, ty dál posloucháš Radio Spin.

0: VN. Pekný štvrtok sa ti praje. Asher rieši virálny moment z koncertu v Nashville. Počas svojej tradičnej interakcie s fanúšikmi si všimol, že žena na pódiu sa cíti nepríjemne a tak vystúpenie okamžite prerušil. Video obletilo sociálne siete a vyvolalo diskusiu o hraniciach medzi show, súhlasom a komfortom fanúšikov. Ak chceš festiak trochu mimo mainstream, tak tento víkend zamier do Tasova pri Veselí nad Moravou. Festival Beseda u Big Beatu ti ponúkne počas dvoch dní viac ako 50 výstupení na troch scénach a predstaví výber českej, slovenskej aj zahraničnej nezávislej hudobnej scény. Mahmud Muradov má veľké plány. Dočasný šampión strednej váhy oktagonu vyhlásil, že chce získať titul aj v ťažkej váhe a stať sa vôbec prvým trojnásobným šampiónom organizácie. Najbližšieho čaká titulový súboj s Willom Flerim na turnaji Octagon 92. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a vy im s Rádiom Spin.
1: Máme 8.01.
2: To je presne čas, a ty rád poslucháš Rádio Spin.
1: Juhu.

Nazdárek. Kanye West uzavrel mimosúdnu dohodu so svojou bývalou asistentkou Lauren v prípade žaloby pre údajné sexuálne obťažovanie. Obe strany sa na urovnaní sporu dohodli po mediácii, pričom dohoda nie je priznaním viny a podmienky zatiaľ neboli zverejnené. Na zámeckom návrši v Litomyšli sa predstaví dvojica zaujímavých mien českej alternatívnej scény. Mutanti Hledaj východisko, ktorí dorazia v rozšírenej zostave s Berenikou Kohoutovou a kapela Dunaj, ktorá predstaví nový repertoár so speváčkou Janou Vébrovou.

0: k úvodu novej sezóny. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Z 9 hodin posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Rádio Zmen. BN.
1: Pekný štvrtok sa ti praje. Asher rieši virálny moment z koncertu v Nashville. Počas svojej tradičnej interakcie s fanúšikmi si všimol, že žena na pódiu sa cíti nepríjemne, a tak vystúpenie okamžite prerušil. Video obletelo sociálne siete a vyvolalo diskusiu o hraniciach medzi show, súhlasom a komfortom fanúšikov. Ak chceš festiak trochu mimo mainstream, tak tento víkend zamier do Tasova pri Veselí nad Moravou. Festival Beseda u Big Beatu ti ponúkne počas dvoch dní viac ako 50 výstupení na troch scénach a predstaví výber českej, slovenskej aj zahraničnej nezávislej hudobnej scény. Mahmud Muradov má veľké plány. Dočasný šampión strednej váhy oktagonu vyhlásil, že chce získať titul aj v ťažkej váhe a stať sa vôbec prvým trojnásobným šampiónom organizácie. Najbližšieho čaká titulový súboj s Willom Flerym na turnaji Octagon 92. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a vy im s Rádiom Spin.
2: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Yes, yes, díky. Top.
1: Rádio Smena. BN.
2: Nazdárek, Kanye West uzavrel mimosúdnu dohodu so svojou bývalou asistentkou Lauren v prípade žaloby pre údajné sexuálne obťažovanie. Obe strany sa na urovnaní sporu dohodli po mediácii, pričom dohoda nie je priznaním viny a podmienky zatiaľ neboli zverejnené. Na zámeckom návrši v Litomyšli sa predstaví dvojica zaujímavých mien českej alternatívnej scény. Mutanti Hledaj východisko, ktorí dorazia v rozšírenej zostave s Berenikou Kohoutovou a kapela Dunaj, ktorá predstaví nový repertoár so speváčkou Janou Vébrovou. Čenzliga pokračuje už tento piatok šlágrom. Sparta Praha privítal v 19. na Letnej nováčika zo Zlína. Zápas sa odvysiela aj v televízii a pre Zlín pôjde o jednu z najväčších previerok úvodu novej sezóny. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
3: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: BN. Pekný štvrtok sa ti praje. Asher rieši virálny moment z koncertu v Nashville. Počas svojej tradičnej interakcie s fanúšikmi si všimol, že žena na pódiu sa cíti nepríjemne, a tak vystúpenie okamžite prerušil. Video obletelo sociálne siete a vyvolalo diskusiu o hraniciach medzi show, súhlasom a komfortom fanúšikov. Ak chceš festiak trochu mimo mainstream, tak tento víkend zamier do Tasova pri Veselí nad Moravou. Festival Beseda u Big Beatu ti ponúkne počas dvoch dní viac ako 50 výstupení na troch scénach a predstaví výber českej, slovenskej aj zahraničnej nezávislej hudobnej scény. Mahmud Muradov má veľké plány. Dočasný šampión strednej váhy oktagonu vyhlásil, že chce získať titul aj v ťažkej váhe a stať sa vôbec prvým trojnásobným šampiónom organizácie. Najbližšieho čaká titulový súboj s Willom Flerim na turnaji Octagon 92. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a vy im s rádiom Spin.
1: 12 hodin a 1 minuta. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.

ranej som potkan ani aj keď som šlapol vedla. Môj úmysel bol čistý, aj keď cesta peklom viedla. Ja zliehal som, no brodím sa tým pánom furt. Fuj.

čo zdravím. Zdravím tých našich a všetkých, čo idú to s nami. Chalani, babi, aj mami, aj starí, aj mladí, aj ty, aj on, ona, my vy z poslednej rady. Som rád, že môžeme byť s vami a že vieme sa stále zabaviť. Lebo ten, kto sa nebaví, nežije a

0: No pokiaľ som ti nikdy nedal nič, možno si to len nevieš predstaviť. No keď si chytil aspoň niečo, tak odo mňa príjmi tento.
1: Za 5 minut, 7 hodin, přesný čas a za jeden track startuje Spin Talk.